I røyne til og løyen garon, Isaias 48:12. Jeg har i lenge tog haft disse år av kameran min, og jeg til jeg mengen holdt, en som skriver av hjertet mitt. Det er størst av det utvalget av Gud, at det er han som velger til det utvalget til utvalgt menneske. Det er større at vi er utvalgt av gode enn av en heilar tjov. Så underfotler er hesen fremmedgjørretter at hvordan jeg tungt enn vil ikke vi gledes vidt korsene størrelige enn så jødene som etter terbasko og ostene stemmer vi påskalampene. Vi velger løyengar ånden til her veler god og ut. Vi er utvalgt som et ussalitt og ikke som et blåmande folk. Vald og vesaldome og ytju og prøyelig erborg. Og hesson løyengar ånne følnar fævleik okkara, megin vir brotte nyer og öll dord okkara øyeløgt. Og korsene er just her hinn evige kærleikin oppenberar okkun evige løndarma søyne og utvelgingsna. Såleis ser ut av er vi mer. Det hefur veri jøkken herrast og røyndur at god hefur gjort greit fyrir okkon kall og utveling okkara og gifi okkon vissu i sinni. Ta hefa vit valt herran til god okkara og han hefur attur vust okkon at vit utvald og hansara. Tui öttas vit ikkje om så lojingar ondrin vir gjördu sjei fyrir heitare. Tui dyr med at det sonu gods vi okkon mitt og hinnom gluande lojingar ondrin.

Jeesus sigur, kom i her til mun, ödeltid bestreva skal hava tungt at bera, jeg skal djeva til kong hvilo. Tætje og mutt atikon og lære av mer, du er spekfører og eimjukur av hjärsta, så skulle ditt finna salom tikkara hvilo. Du og mutt gaglet, og byrimun løtt.

Bas grannen nu is hentin til borgin. Til Ólaf hon legger til rattis. Vid høyra, mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Sjøjane til ein annan barokkkomponist, Georg Friedrich Händel, vi øynon av hans herra kjentastu kåren, Halleluja kåre, ur Messias. Vi tar av Monteverdi kåre, saman vi enskon barokksolisten under løslo av John Elliot Gardner. Legg mest til lattleikan og framførslene.

Seinast hørte vi Claudio Monteverdi, Cantate Domino Canticum Novum, synge herranon Nudjan Song. Vi får nu at høre samme teksten vi tånløsjonen tjøynen italskon tånasmige, hvers navn Marco Enrico Bossi. Han levde fra 1831 til 1925. Han var organister, tånaskald, improvisator og lærer. Fattor og salo og en bojer i landspartnen Lombardi. Inno i en familie her det var nekver tånløkarer. Mellan ærer var papen Pietro organister. Han skriva i hesa mot tettna vi færa at høyra nu vi teksten nun. Synge herran og nudjan sång, tui han hefur gjørst undur. Han hefur vunne sigur vi högru håndsuyne og høylaia armesuynun. Råp av frøye fyrir herran og adljøren. Hevja gleie råp og lovsang. Lovsing herran og vi sittara. Vi sittara og lovsangsljøve. Vi luron og handblåstre. Råpe av frøye fyrir kongenon herranon.

Vid er kommet til endan av sendingene og setta tøyene atter til 60-årene og hinar i øltene. Herr Billy Graham ferreist om Atlanheimen vi glede i båskapen hon, sammen vi kaulegjeren hon Cliff Barrows. Og da tar mange løven hon til å platte høyre til å avgjøre «Come thou, almighty king».

Ja, vi deilig om tånen her fra Rankanoli og Ølum Gåfaldse, så her har vi sett hold av en morgensending, og hentet en morgensending, ja, vi får lese og sende her den første halva tøymann, og høyre sender gåen tånleidje, men fra klokken, ja, at man en halva tøymann, så færer vi at her var prat, vi ja, unga en syster møyna Mellan Lutzen det vi vil forlæsne her at vi i undanfarende sending nå som vi hørte til morgens sending, da hørte vi at prate vi Mellan om Mellan om yoga her vi hånd hever granska syndrom kvært til snurr om og vi får halda fram vi to i sendingen og i det sættende parter av at vi prate noen som vi tog opp så vil de bare Velkommen at lusta etter tog. Jeg halte vi for at høyre et le her. Ganske eisen i samband vi etter her vi at mennesker søtja etter imenskånd, så kunne vi for at høyre herver og torsi sætje synge hendan sannsyn som eitir to leitar.

Herbur Sabine og Torstisatje synger her Hanta Sanjen som vi kanskje kjenner best fra Nicodemus har sangbalsen og sinne Fyre ene aldri kjøren så gjerne sunket der nett på handen her To Leiters Og det gjør vi vel et til i god tid vi lagt nek og jokere hjerte som ja, fra seg her og tar vidt så merke til at han mangler nek og ui, så det her inni ui okken det her som god tid vi lagt nir ui okken som fær okken til at leita og hver skulle vi leita, ja, det så til vi kunne fære ganske og lyse at andagsstikket som høyre til hendene her dagen Och sen jag har stannat här att det är hans Ignatius som häver skriva I sinne andas bok ett är nejot. Om Bergen det tror jag åtta så läs så I har lärt det standa öppna dyr för det här som ungen är mentor eller att Fyr etter fyr sier Guds år til øvete av tog I vidhåksa. Støvann tja Kirselin I Philadelphia var av sånn og trupel. Det var få, de fleste I bøynen var hattninger, og de levde under ståren truste fra jøden. Korsene let Jesus dyr standa åpnar fyr dem. Hvor sier tog støvann standa dyr åpnar fyr tær, Veist du ikke enn hva du skal gjøre? Hør Jesu år, så jeg har lett et dyr stand og åpner for det her, som ønsken mentor at lette at. Da vi du struer åkere har lett det opp, da vi du struer åkere at lett det opp, har strutt åkken må, hever Jesus lett åkken til synner åpne dyr. Hvor det tær dittnar? Visst, av ætlun det dittnar inn til Guds hjärsta. Tær hefur Jesus lett I upp fyrir okkun. Det hendte då han var raktur av til banning som skulle rakt okkun. Og hendan Jesus god. Han gav ein vorna son sin fyrir at du ikkje skal ivast ui Guds hjärsta hansara modvist her. Du skal vita at hvordan det så gongst så veveren til Guds kærleika alt I åpen. Og så igjen, Gud hefur fer etter fer grip inn. Da allir vegir taktus stongtur. Ofta det hent sætni enn vid yngstu. Korsne det alltid hent rattstundis. Herren kjenner okkur. Han veit hvert ui okkun at gagne og han lægir okkun ongat og skæva læg. Fyrst af öllun vil han læra okkun at luta á sitt år. Dyr standa opnar fyrir þær, hóast du ikkje sarsle. Vefurinn slóaver fyrir þær, hóast du ikkje megnar at finna hann. Gud grúpir inn og sunnum tøyma og á sunn hótt. Ein dag skal du hitja aftur á lúfi. Da skal du søtja hvordan god hefur jauna til knorslott og gøtenar. Og da skal du omtrande sia. Alt, Herre, hefur du gjørst vel. Jeg halte vi for å høre Marie Andersen. Hun hefur eisne en sånn leite sang. Seek and ye shall find. Det stått les om hun enn fyr gav ut.

Ja, først litt her så Carmen, han synker og mener at kommer inn I dørene When the Saints go marching in sammen med Imsnøren at det så letiske som han gjør det ta og sen jeg her nekker Ergos han gjør og tog utgavene tja honom Ja, to leitar. Vi spalte jo Jane den her sangen to leitar, og jeg nevnte Nicodemus sangbalsen, og så fikk jeg det huske at jeg aldri ville være høyre opprona versjonene av to sangen. Prøv å lurt det her. Det mer enn holdt så kjøre gammalt.

kvöld og velkommen til sendingen Ein forvitnslig fer og gjøknum biblina. Vi i kvöld komen fram til profeten Zakarias. Navnet Zakarias merker han I Herren minnest. Han var samtidig av profeter vi Haggai, og år herrans kom til Tarboar, Anna og Ari og Darius sæt vi styrer. Hette veri omlai år 520 fyrir Kristus. Båskabren tja Zakarias korsen holdt örvus enn tja Haggai, og bæir og jeg sjålsagt a lesa saman I samtidarsövene, det vil sija Esra-bók. Haggai og Zakarias etja av jødanar a teka arbeid uppatir at byggja tempel herrans, og heita sette møt I fæltsi og om år 515 ver templi tidsi brugatir og Jerusalem. Medan Haggai einfaldur og praktiskur I sinni skriving, Zakarias meira poetiskur og nøytir negv myndatale, eða til að Gud vusti honum fleiri sjónir. Hertil kemur að Zakarias tósar ikkje bert templi, men hefur æsni negv. Hertil kemur að Zakarias tósar ikkje bert templi, men hefur ein negv meira umfattandi bóskap. Bógin telur æsni 14 kapitlar. Messi ansku profetíinni og I bóðin flöyri og tali og hetta ger að profetin verir ekvilega negv endurgivin og I Nýja testamenti. Einar fjörðu fyrir Nýja testamenti verir vúst til Zakarias profet. Etir Esaias Zakarias mest setera I profetin frá gamla testamenti. Og I hessu bóg sútja við

0: durd og veldig messias her, da han skal roa og rydde seg innom. Båskaperen ur bøkene til åkne det er mittel anna, er at god fullfører sin atlan og gjøkne sitt hus og sinne samkom. Tam som tror av Kristus til frelse, han er tempelgods, og hetta tempel er ikke god å nøyde, men til tess at hetta kan gjerast, er nøyet vi rønnsan og endur nøytjan vi heller i andan. Ante Guds er æsni omtalar i bøkene i femte sjånene som profeten sa i fjøra kapitlen, og i ljøsestegene, og i oljeskalene, og oljetrøvene, og angelen som vusti profeten sjånene, og angelen og vusti profeten sjånene utleg han æsni og sier, hette år herrans til Zerubabel, ikkje vi styrke og ikkje vi kraft, men vi anta munnen, sier Herren god. Her skal han. Og jeg kan sjalt om vi hava vi en profet som levde samstundet som Haggai og tar kjendest halvt vel, og ikke om det her, så vi skal sikkert at jeg må være mystiske.
1: Ja, til ikke i oss og tog. Korten så at du ser at det er som og falt, samme falt og eisen samme trobleik. Anker jo sagt så er at et halvdjørs arbeid er verden et arbeid som aldri er byrja. Så at år 536 så var grunden til tempelet løgt. Men her som tempelet åtte sanda vaksne og ildgræs 15 år siden, og ikke var hent. Og Zacharias han råpar av fölkje attor at enda arbeid som det var byrja på. Og han brukar nekmar myndatall og han brukar, vi kunne kalla det mystiskan, malbor av det han talar i mynden. Men samtidig så er det her myndene som han brukar til at utletja og falsk som han skriva er til utarra tøy skilt og sluga myndatall kjolt og vidu det kunne kanskje strujas vi at skilja hverda mente vi. Så falsk som Zacharias skriva er til, det visste hva han skriva er. Og hvis man ser man ber Haggai og Zacharias, så, som var samtidiga profeter, så kan man godt se at bådskapet Haggai, han var mer avminnan til falci om at enda arbeid. Hver Zacharias, han er mer, kan man godt se, mer etjande og mer uppbyggjande i sin måte å skriva på. Det er nekvar Zacharias her i skriften. Jeg halde det her enn 28 imiske Zacharias her i biblene. Og hette så sjående profeteren som vi taler om her. Nå, bådskaper Zacharias her, og helt stort vil det sagt i hesen. Han sier vi faktisk Messias kjemur, og ta og han kjemur for dyrt hans er fylla tempelet av nutjen, og landet skal være fylt av vysdom i herrens, sier han. Og så grunnet det sier han, halden og først og fremst vendet ikke fra sint, tosan om selju i fyrsta kapitlet og eisne kapitlet 6 og 8 og så sier han tålet av vent vi, halde ikke til herran, bytje sig under tempelet liot og så skal dord gods komme og fylla tempelet og tala så selju om eisne ut av misjonen som han ser fra fyrsta kapitlet kjenda verset ut til satta kapitlet og eisne i nudjende kapitlet ut etter. Og jeg sykker at det som bådskaperen som Zacharias og Givi her har skapt en langsel i falsen at verilig færre gong til at arbeida på tempelet og samtidig som det er snøvenda vi fra sint. Så Zacharias skriver og møtenlig visdom, han do vel at motivera falsen at færre i gong til. Og vi vet det at grunnt av bådskapet i Haggais og Zacharias er så for falsen i gong til at bytja. Navnet Zacharias er eisne et ahuaverst navn. Zacharias av hebraiskun merker at Jehova minnest, Herren minnest. Og navnet hever stor en tøtning ui profeten. Vi minnes til at navn ui stuyn høtt stor en tøtning og høtt en bådskap. Så at her minnet dere nå at Gud hever ikke glemt falksut. Han minnest öll teg treidarleis lyftin som han gav til Abraham, han minnist sottmálan som gjörðu við Moses, han minnist sottmálan som gjörðu við David, og inspirerar við av öllum sinni hér lyftin som Gud hefur givið, så edjar han fölkju, han tröstar fölkju, og sjálft eisni Israel er under persiskum valdi, þessi er tugina. tar han skriver så minner han följt sig att Gud har

0: Ja, god morgen. Linton hier in Klaksvík. God morgen, Mellan.
1: Ja, god morgen. Så var det dags jeg.
0: Ja, og Johnny Olsen, tekniker til åkken. Ja.
1: Ja, og det er også spennende i morgen.
0: Ja, vi får få en gjest. Og det er Ragnar Lutvík.
1: Ja.
0: Og han lever et eller annet allmennig nå. Da er han allmenn personer for det, da er han kjørte jeg også et lopp for mye flott kjent da til løkningsvalg. Så her er det noen folk som kjenner fra meg, annars er han også helt kjent vi at han hører kjentje rundt. Og vi ikke har folk bænk på dittene her i Klaksvík. Vi er han kjent innom.
1: Ja.
0: Ja. Og han får komme og fortelle oss om sitt omvendelse. Og mektene. Og jeg halte at vi skulle høre at høre et lærfest. Og jeg flyttet ikke alle skulle høre en sang. Og til sangen var skje, jeg sa og gjør så annerledes.

0: Her hørte vi et Olav Raval vi sa i Jesu anlitt.
1: Og nå får vi at høre at det er neste sangen. Og det er sangen vi nøye i Guds hjerte. Og det er Syngmussal 2 i Fløven. Så er det gøy å sang Solmer. Som er damer og lever. Vi har lyst til sånn.
0: Ja.

Her hørte vi Ola og Valle. Vi sendte noen her og nå. Hattere av fløvene her og nå. Og nå får jeg vite at jeg skal lukke å lese et lortstær ikke opp her. Man skal gjøre her gående det. Kunde ditt kort med Alex av V? Nå, Alex A. Vi øyer to og vi er kjent der. Og et la badna min. Takk for. Jeg vil takke for det. Og vi får høre Sanchin øyer to og vi er kjent der.

0: Og mellan her flere lortar ikke kommet inn.
1: Ja. Så hyggelig at skrive inn.
0: Her som han som sier gøy morgon og ikke høyre sannsyn, ta en utkjent det at du begynner. Og jeg halte vi for å lette kvartetten opp testa. Ta en utkjent det at du begynner.

this moment. Os grannu nu is hentin til borgin. Til Ólaf hún leggur til rattis. Við høyra mellan anna klassiskan tónleik og sólmasang.

Sjøgjene til en annan barokkkomponist, Georg Friedrich Händel, vi øynene av hans herre kjentast og kåren, Halleluja-kåre, ur Messias. Vi tar av Monteverdi-kåre, sammen vi ønsker barokksolisten under løslo av John Elliot Gardner. Legg mest til lattløkene og framførselene.

Seinast hørte vid Claudio Monteverdi, Cantate Domino Canticum Novum, synge herranon Nudjan Song. Vi færa nu at høyra samme teksten vid tånløgjennom tjøynon italskon tånasmige, hvers navn Marco Enrico Bossi. Han levde fra 1831 til 1925. Han var organister, tånaskald, improvisator og lærer. Fattor og Salo og en bøyer i landspartnen Lombardi, inno i en familie her det var nekver tånløkere. Mittelen ærer var papen Pietro, organister. Han skriva i hesa motettna vi færa at høyra nu vi teksten hon. Synge herran og nudjan sång, tog han hefur gjørst undur. Han hefur vunne sigur vi högru håndsyne og høylaia armesynon. Råp av frøye fyrir herran og adljøren. Hevja gleje råp og lovsang. Lovsing herran og vi sittara. Vi sittara og lovsangsleue, vi luron og handblastre. Råpe av frøye fyrir kongenon, herranon.

Vi er kommet til endan av sendingene og setta tøyene atter til 60-årene og hinar i øltene. Herr Billy Graham ferreist om Atlanheimen vi gleder i båtskapen, sammen med kørløyeren Cliff Barrows. Og da tar mange løvene til å plade høyre til å være «Come, thou, almighty king».

0: Velkommen til sendingen Omveldi, en setna parsending við fjölbrotnum innihaldi og ímiskun gestum. Verstur Preben Hansen.
1: Ja, velkommen til Omveldi. Og I dag fer vi å omrøva sinti om emne goddomlige grøying. Og vi fer hava en gest I telefonen ur Danmark som har oppleva grøying I samband med forbøn. Og det nega spennende som du kan glede til og oppbytts litt. Det råkner helt sikkert at det fint til eisene. Og vi fer tåse vi Paule Høy som fyrstøvmauer eller pastor og I samkommande Kjeltan og I Skalabotten. Så hjertelig velkommen til sendelsen Omveldi.

0: Vi'd heard Michael W. Smith, We Live Forever, Healing Rain. Og vi'd heard tossa vi Mie Fo, som bosindan I Sjøland, og som greite fra en goddomlige grøying som hun opplevde for 5 år sjøen. Det må sies at vi tøtte en glede, og jeg en glede lystglede person I telefonene, som ikke at kongjere at Jesus den som grøye, da alt annet ikke ber langer.
1: Du lurer etter sendingene omvelde.
0: Hej Paul, hej. Tack för att du vilt så snart ta oss av jokon. Du är samkomlige och I samkommen Kjeltan och I Skalabotten. Och det ämne som vi att ta oss sent vid om I det är gröing.
2: Ja.
0: Så jag har tagit det så renner vi jokon att ta in och spårningen om sjuk och gröing. Bär kan man checka grannen någon och ta nastringa och kanske helt in I hus jokon själv.
2: Ja.
0: Og det som vi innskjer til er sjåvande at han ikke skal loja, eller hvordan loja minst møvlet. Og I bøybene så det nekva søve I nødstamentet om grøyinga. Og det kan man si at kanskje det et evne som har vært sin til bostadlom til nekva føren. Hvordan tja til at du inn hoa heim, Paule, da vi tar som grøying?
2: Så kommer det grøying, så det evne som I munnen hjertet fytler nek, og jeg snøy tar jeg til også om samkommemessig, tror jeg at det snøy mennesker med sjuk og loja. Og jeg personlig, og som samkommet, så prater jeg vidt om hals og grøying, kan man si, vi tror ikke, kan man si, alle min jøkken om hos år, og hos jo Jesus viser også, at I hånden så har vi finnes, kan man si, bei fyrtjeving og grøying for sjuk. Og så spørsmålet, hvordan kunne vi også nok om dette her? Og jeg husker ofte om at det en vers I hans tog og tog, at kjøren kommer bedre stjæl og drept for å komme, men Jesus kommer til å løyve, og løyve I overflaua. Og alt det sikkert vi ligger også nå I tog jeg vidt for fætter ui, at vi grøyingene, som Guds år så øyla grøy ui, at vi måttekker dem, Og jeg knokker meg bare til å lytte døm her I årene som jeg heldes øyla døylt at inntekke og jeg synes stort løsene til tar jo Jesus grøyr hing tikksjuka I Markus 2:20 hver han sier lærer sånn og sier bare hvis lærer sånn og dem om skriftlager som var sånn religiøse her som ikke domte seg vel av Jesus grøyde som jeg han kan si hver lagt jeg sier min tikksjuka sinne du nere fyrtjivne eller sier jeg satt opp takk sangtunne og gakk Takk om for Jesus å være grøying og fyrtjøving frelsa, det samme. Og her øsne I grunnteksten, for innan det greske året, så mørker fyrtjøving frelsa så, det greske året. Det stender for det samme bæg for fyrtjøving, frelsa og for sjuk. Det samme året brukt, og det brukt nekvastans atter I årene, så det alle min jøkken.
0: Ja, altså... Hvis man ser likeloten som I Tjernasen eller Ja, tjernasen til Jesus, og eisen lærersveinene, hvor står parst av grøing I tær, og det fyller ikke samme av evangelien. Hvordan det, hvis man hittar på samkommende idéer, hvordan jamvaren her?
2: Og til nettopp er alt jeg vet kanskje, jeg synes det tilbakeholdende vi at jeg prætiker den, men tryggvind kommer det som prætiker verer, og hvert så føler jeg akkurat som at, ja, men nu har vi det forsløvet, snørkner, vi må, og vi det som kanskje ikke verer nå oppstår på at, ja, men sjukner det herjer bare, og annars måte for at vinner oss ned til at vi prætiker det som Gossor sier om grøyngene, og du tar ikke om tryggvind på teater, og jeg vil oppleve akkurat nå en tog akkurat samkommer hver, just at det vi grøying øyelig aktuelt, og hva vi det liksom inntekket omrøy, og vi fornemmer nekker at det hender nekker middelen av dem.
0: Det en særlig avganger utenifra, da man tar som grøying, og da man blir for sjuk, det nekker som man kan konstatere at folk som ikke har forhold til tog, kanskje særlig negativ?
2: Altså, folk sånn det skeptisk. Det det alltid en av ting som har vi, jeg vet ikke om man sier, kraften av det evnaturlige, Og da det kommer til grøyninger, men så det ikke noe som vi viten og vi skiljer. Og her må vi koble trygg til det goddomlige. Og tog fermer man jo etter jeg vil også si religiøse andar og fordommer imot det, ja, og du kan komme med denne vekje, men det akkurat det alt jeg vet som tryggva, og jeg at jeg kom i djøkkenen, og kanskje, og i øyne og akkurat høyt, la, blir vi, at

Vi har i dag hørt emne her ved grøing. Vi har også ved Mifo, som er goddomlig og grøtt, at han har været sparska av dross. Og hun tjekk vi nekva på inne, fikk invalidepensjon, at han har 5 år, og får så til et møte, og blir bilfyr, og blir grøtt innanfyr. Når jeg får det, og i det kan man erklære frust og kanna på alle mata, og leve et godt liv, og er selv ferne BF i folk som så eisen opplever grøing. Vi tar så vi Paule Høy, som fyrstu mer i samkomman Kjeltan og i Skalabotten, og han greit å komme fra Sundsjøen og mi i samband med grøing. Så jeg sier takk for meg,

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslottet av Skrønne. Gjerstadslottet en tonleggersending for ung her av Lindene. Vi er da
1: Eir
0: og Louis Brekkmann. Hese før vil en blanda sending her som 2 og 2 synger sammen til imiske sangere og synger sammen. Den første sangeren etter Dash til Crowder og Toby Mac som synger sammen.

Nas sanger et Jesus Freak. DC Talk skriver han, eller gav han ut i 1995, men 3 år senere, i 2025, tar sunget Toby Mac og Josiah Queenan om matur.

0: Hatta var sangren There Was Jesus, som Zach Williams og Dolly Parton syntja. Nu fyr eir a lesa ei vers som stendur i Salma 4:11.
1: Hinn rattvise gledes i herranon, og leitar seg sjolkja honon, og öll sann hjarta prysa seg lukkoli.
0: Nasa sangur eitir Can't Steal My Joy, til Josiah Queen og Brandon Lake som syntja.

0: Hatta và sangren Can't Steal My Joy, som chusaya Queen og Brandon Lake sinja. Nu for eir alessa vers, som stender ui åpenberingsne 21.4.
1: Han skal turska kvørst tar av eiontara. Degen skal ikkje vera langur. Og kvørst sorg, skrudj etla poina skal vera langur. Toi hit fyrra færa.
0: Nasa sangur eitir All My Tears, til Crowder og Buddy Miller som sinja.

Hetta var sangren All My Tears som Crowder og Buddy Miller syngja. Og næste sangur What It Comes To til Supertones og Toby Mac som syngja henda sangren.

0: Hessi sangrin er at Prove It, og det var Crowder og Kabe som sunko.
1: Næste sanger eiter opp, det Forrest Frank og Connor Price som synger.

Hata var sangren Nothing Else som Forrest Frank og Thomas Rhett songo. Og næste sanger My Sweet Lord til Crowder og Emmylou Harris som synger.

0: hasen sankeren at My Sweet Lord som Crowder og Emmylou Harris sunko.
1: Nasa sanger eiter It Really Is Amazing Grace til Phil Wickham og Crowder som synger.

Hatta var sangren It Really Is Amazing Grace som Phil Wickham og Crowder Sinja. Og vi bor Eir og Lube Rekman for å takke for okken. Vi vil jeg eisen takke pappa okker Jekvann Poulsen for at han var tekniker I sendingsene. Og jeg skal slått ut håndlegge sending for ung I kvann middag klokken 16 og sendingen vil endre sendt frugge kvöld av midnatt leie kvöld klokken 22 Sunnekvöld klokkan 20 og månedag klokkan 16. Takk for jakken!

senast hørt vidt om hvordan teipa I bøttene, Dickory og Polly, kom å kjennast. De får en rannsøknar fyr av loften og huslånet som de bor I. Og av overst kom de inn I arbeidsstovene til at de gateføra Andrew, morbror Dickory. Han gav Polly en gulan ring, men I så må løte som å sette ringen av fingeren, kvarv Polly. Og etter I arbeidsstovene standa nu Andrew og morbroren.